0: Se lekli.
1: Jo, právě nabouralo několik posluchačů, děkujeme ti.
2: A vy, co jste se lekli, nemáte čistý svědomí. Velké hlavy,
3: frekvence 1. Tak Mikeš už to predviedol, ale poviem, že panika je intenzívny náhly záchvat strachu sprevádzaný fyzickými príznakmi, ako je bušenie srdca, dýchavičnosť, alebo...
2: Prujem.
0: Tu má Jani.
3: Ten prichádza neskôr, ale čo toto všetko môže evokovať, aký iný zdravotný problém, ktorý sa ti môže tak nejak zahaliť a v tej chvíli nevieš, či ten človek
0: infarkt.
3: Má paniku, alebo...
0: Infarkt.
3: Infarkt.
2: No vidíš
0: takže
2: to.
0: Takže, dobrý.
2: Jasne.
3: Takže vždycky myslieť na to, že buď má paniku, alebo však...
0: Přesne, rozmyslíš to, že pak zavoláš jeho záchrankou, když vy máte jenom paniku.
2: Vy jste se lek smíženy.
1: A jak zaznělo v jednom českém filmu, no a nebo se jenom přežral.